Tsy nisafidiny tsy misy, nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro. Tsy mpifaninana ny fihitsy, nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro. Maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha hoeto misaotra anao, nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao. Tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao. Rariny raha tsy hino fisiny anjely za, fa mino fisinao. Fahasambarana mihoatra ny an'ilay naharina aho raha ianao mitondra mboaka ny zanako. Fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana, nefa vonin'olotra anao hatramin'ny ananako. Isaorako ilay fianarana, nampifanojo ny sotra antsika roa, fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana, minitso miaino ny fitompoko ny fo. Ny atoandro fitadiavana, ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay famarinany, fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany, ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirany. Maivana ny soratanako, ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako. Raha misy fahatezerako, dia ho takony izany eo anatrehan'ny fitiavako. Efa lasa lao iny, tsy ny ramina fanalaina, ataovy amin'izay hitiavanao azy, fa fotsiny hoe aza simbaina.

inlay masonao fampanjana ny tavako saingy aloko ihany aho satria raha tsisy ny masoko dia tsy hitako ny masonao rahavako dia inlay endrika aho tsy manam-paharoa mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo indrindra mofilay hatsarana mafy to mila ampitapy sy mampanontany tena anaty hoe mba iza loatra no navitana namboatra dia fahatsarana feno mihoatra tsaiky tsony miteny ny fitiavako fangeza makatiry angamba raha ho isaiko amin'izy mety hanany sarotra satria tsy haiko hoe firy mety hanontany teny ianao hoe finenanao rery ve ny foko sa misy olo-kafa dia tsy maninona favaliako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa ndray minitra tsy eo anilanao ny hery sombom-piainako tetony zato taonye indrisy fampitondra hafatra ihany ilay vavako ny foko mantsomoana ko miangavy mitalao aza ikirizana fity satria tsy nisy reto fihezateny reto raha toka tsisy ndria fantatro fa mbola lavitry ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso re zafady fa miantso fonjeo ko raha azo tao mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resy mpitiavana ity ary ny olonao vonina itianao ankariarinao antsokosoko dia azakagy ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko ka vono malaky re zafady fa za mbola teo velona tsy ho zakako mahatsy ra ilay akaninao no lasa lavelona fa izary ianao fa sady tompampijaly loha raha mipasambarana aizary ny toeranao fa sady hoany amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny tsy takatry ny falalako mantsy ilay mistery fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery ary to mifady sakafo mivavako nefa tsy karemy fa raha azo atao mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako ampitomboiny atsika roa ary zara ho ahiriana fa raha tokao fitiavanao sotra tokana aleo izay hitsanona amin'izao fa tsy mahasaka nanefa izany manao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe thank you.

0: Donc va vie.
1: Izay, matsapa misy fetrany azo atao. Pineo mariana aloha va tetena tsy tokony na no namaky an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izy voakarama tsy miraraha izany izay nefa. Fa izay ny alena androany a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonel Tojo, izany androany ianao kay vao hita kolonel Tojo. Fa maninona kay tsy mba tsapa anao kay zavatra manjoana ny malagasy ny kolonel Tojo. Isan'andro aho dia niteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonel Tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonel izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e. Jereo manjoa ny mpampianatra mba hitrety zany kolonel Tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadin'io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa zoanaina zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e ny zavatra ilaina tompoko a tsy miteha zay ratsy ny teleferika sy ny rehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana n'izany hevitrany mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de teny anareo ndana manalazy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba patrivoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa ankaraha sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

Ny napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manapetsotro izany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de mazava tsy tonga aty intsony ireo vorony ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorony ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorony ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

ireny ty an-tany fa misy mpangalatra sy feno kalalao asa mandaitra asa ty tena asa ty vola fa mivola ny fototry ny ratsy rehetra miariarena any an-danitra dia ho raisinao ny satroboninahitra.

0: بلاستم كفافي.
1: Randresaka harena amin'ny tanany jereny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Ary tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny giasy, misy ihany ny giasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny ho avy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto dia tadidio fa mbe ny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: culhaço, tu me que vá vir.
1: Falho vantena, ué. Ne falho vantena de tina tão me hiti. Ué de cá sambat, fiena no limite. Fa falho vantena, tsmana piangarana. Ampigu kamami, ni sambaravarana. Ne falho vantena, tstusa tsmiato. E andandana vula, venti lambato. Faz a quintena, tuit smet lanag. Tsarai ktus, no aventaranag. Ny faly ovantena, tsy fanomezan-dasy, ny teniny vahiny asolo teny giasy. Fa faly ovantena dia rain'ilay mitazana, anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny faly ovantena, tsy haitraitran-javina, ka iambonean-tena rakofana avinavina. Fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa, miaraka amin'ny saina, miaraka amin'ny tafa. Ny faly ovantena, tsy endrika sodokan'ny fiheveran-tena ho mahavita tokana. Fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avim-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka kalalahana, fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka, fa fahaleovantena tsy antokafa-tena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako. Fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana, fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizan'ny vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampielezam-peo kanefa tranony dainga, fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena, ny adinin-drazantsika sy namonoany tena, ny diran'ny tamponja, ny areta-tsesitany, namoizany ny arendry, namoizany ny randry. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena, iainantsika etona fa tao fitiavantena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina. Dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vava.

0: சொன்னா அத பாண்டிய கூப்பர பாரு ரவச்சிட்டு
1: தும்கு லாஸ் தும்கு வாவி
2: fapalalam-baovao eto Madagasikara nyfanarahako azy a dia tsy dia tena mivoaka tsara zao le fapalalam-baovao tsisy eto Madagasikara satria ny tenenako an'izany a indraindray samy hafa zany le filazany vaovao samy radio zany dia samy hafa na ny tele dia samy hafa zany nyfandraisako anazy samy manany filazany zareo afa zao na ohatra hoe mivaovao ray ianao dia afa ny teneny dia mivaovao ray ianao dia afa ny teneny tsy dia mitovy zany le akavisiana anao dia hoe mitovy
3: ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa folo isan-jato ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo antoka
4: ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha di marina misy azo raisina tsara e azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo dia tena voaray tsara mihitsy fa tena marina la toro lalana dia azo ekena dia azo arahana tsara
5: ny fomba fazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny facebook satria ho anatin'ny facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety hoany amin'ny internet fa amin'ny akapobeany a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
6: matetika zany a amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
7: ko ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
6: amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetohanany
2: raha mbovaovaoka zany misy ny lafa maritra moa misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandrizako anazy
3: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
5: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay ny lazo filazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miainy vaovao amina fomba fitondrana le patron dia mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha-panohatra le radio enonao na le telejerenao a dia mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny akapobeany
8: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny vakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatra any hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora tompoko
1: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.

0: Nicolas, tomboko vavy.
1: Le fatena miakatra be tafidin-drano de miala tadtanana izao zao amin'izao fotoana zao maheno feo ao fa hoe sady idiran'ny tsony koa hoe gymnase someny Andrazoela angamba saiko na izy io asa izyny petrahan'ny olona amin'izao raha ohatra ka sendra miakatra be rano fa nefa taloha le olona aty zany Rinandrano Mahery, Akorondrano, Kazomanga moda ao amin'ny gymnase ao nefa izy zany fa maheno feofeo ao teto amin'ny tanàna hoe sady idirana tsony tiny misy aho hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao hoe sady idirana tsony na de be rano de ay zary no alen'ny olo a tamoron-dalana egny zany de fampiana fampitady eny na hoe mitady tragno zay malaladalaky any le lalana io zany tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanitserany nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono de tany prezidan'ny fokontany mifagnazavazava tany saiko izy erinzaina hoe fa misy kanaly ihany fa kely de sy tafavoaka any le rano
2: tompotsanay zany mba nanotsa ihany nefa le totofany totsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny voaviny koa na de totsa ihany le zavatra nataondry zareo nefany izy efa mandany vola nyfanambarana ny lalana kely io tena rehefa miakatra be izy de atsa ty ambalana raha zay fokely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be de mokony lakany aty aminay anakiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na nytafo na nyvaravarana de tsy de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nany alany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese 200 ny taetako zao za hoe mba hoe kafana le lalana zany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: tanteny lazaiko teo ve miaraka amin'izao fihetsiko zao dia mbola tsy azonao fony
1: mivaly hoasika fotsiny endrika
0: zao a za tena vavaka aminao e

0: Stumko, va, vi!
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy nitondra-basa. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo, zany etsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano voaingina anao hoe zay ny ve andehaaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateve ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: تم کو فاف ہی
1: فالیوانتینہ وے ن فالیوانتینہ دے چینہ تاؤنگی ہیچی ویت کا سامبت فیائنہ نولمبیچی فا فالیوانتینہ چمانا پیانگارن آمپی گو کا مامی نی سامبارا وارن ن فالیوانتینہ چٹوسا چمیاتو یاندراندرانہ وولا ویانتی لامباتو فایزاک نتینہ مطوی چمیت لانگ چی آرائک ٹوسا نو آون ترانگ ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teni ny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rai n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonyantena rakofanavonavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny fahaleovantena tsy endrika sodokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny oavim-pirenena hitera-boninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'ny olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampielezam-peo kanefa tranony bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy naminony tena ny diran'ny tamponja ny areta tsesitany namoizany ny arendy namoizany ny rany anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Olti rataga, fa ho aiz e là?
1: Mbola mijanona eto ka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na za ndray androany tsy maintsy andao, de matony teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina, amin'izay tiatsika anaovana azy amin'le lazain'ny olona hoe ara-drarina, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyarivo, ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyarivo. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zazay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angaha mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vady farany. Sendrasendra angamba zaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

Sí.

0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: E a panaca se aracou.

0: Σατανούρ.
1: Σέγγις.
2: Ζαού Ραϊμαντζίν.
3: Σαβιφάλ.
4: Σαλίλα.

Yeah. Yeah. Yeah. No, no, no. No, no, no. Yeah.

0: vava olana ge satsitsika tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asambleza tondra zany iny ny vahaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amiroa ianao no mitadiny amiroa mifolo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany ko maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany tsy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ntsy atao
1: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Las tumku vavi.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadripaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana arena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika rasidian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahasoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olonaireo sokajin'olona ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: كلاس تم كفافي
1: rehefa miantson'olona anoana dia miasa ny dikan'izay a ary manampy azy a nateraka ny etahitam-bahoaka sika dia manoana ny fitondrana ary zany manoana ny fitondrana zany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky nyity fanavoizany tya raha nisy voalohany a kolonely mikael faharoa ny malagasy miara-miainga ary sahatsika no miteny an'izany tsisy afaky ny an-dahany zany tsisy afaka nisy loky an'izany a fa zany mazava ary zany ntao ami'tantara nyity fireneny ity ka de manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy taterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity tsy moro zany sarotro zany kanefatsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho taterahantsika ary tsika de manampy ary rehefa manampy a de tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: tanelina zaiko teo ve miaraka amin'izao fihetsiko zao dia mbola tsy azo no fony
1: mivaly ho azoka fotsiny endrika
0: zao a za tena vavaka aminao e

0: Ας τον κβάβει.
1: Φιβόνα λουζάνε αμλάχον ρέι. Τι δε ραβότανε λουζάνε αμπιάωσε ίσο ατρέαλα. Ενώ μιασατήνα. Τι δε μήτε αμνέ λουζάνε λες ετί τρανέ ίσο ίσο πάτρα ματέτ και νουτανε μπα μήτε αμνέ γιάνε ασα πούτς γιάνε λουτανε γιάνε τένα μπα μήτε αμνέ λεβε φιβαρούτανε. Νε βασα πούτς ενώ συναμίπκο. Τι ουρανέ τσι μήτε αμνέ λουζάνε λε ίζλου. Ne fa amin'ny maha fahasalamana anazy indray a tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampirahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manoka ndri zay ohatra anay zao mivarotra hafa le ohatrany hoe pikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatra anay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky osy satria mahomby la izy ko zara marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hein fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran' le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy anao mitany misy fiatraika satria na le fitedavanao arange sahirany anao am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaramakely nefan'zao zay de mity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'le izy
3: ohatrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitana eo zany de zay no mbamboamboarina nefany tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatram na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de mioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بس تم کفاف ہی
1: tsy nisy na dia tsena mora ary tsy isy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha notiana ahy izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany izay tsy isy sakafo nefa izay tsy avela mivaritra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananaka izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryngemantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana aloha
4: mitady volana.

0: Astumku Vavi.
1: La fondray aloha raha par rapport amin'ny sisiny a fia ino moa zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be zay ngamba ny fahitako azy na ny fikarakarana anao tsy zany dia hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso tsy dia hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoany tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafitrasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompony andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto amin'ny firenena izao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany dia lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mba orina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy andre mpamafa reny ny faritra mbomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao dia fese ny vese piblika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'ny olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avenesatsy no varitra ety no mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana anetaneta be anatsahakely no mba lasa voaka fa tsy mahita n'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita n'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga dolodolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de hoe manjary maloto koa ny olona manjary mandoto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny ben'ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra hita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratseny izy zao de hita hoe tena efa milamindany ka ataoloha mitohana be ny tomobila amin'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandehaza de tony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: इजाए वो कन संभाव न्योल पिरेने ni tanoro ni layantika de maneo ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny rajoely zay mpamonolo ny zaza ho rairainy sambava nalefanay ray aman-dreny nandeha ny anatra ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena de nivonoa ny fanjakana ny rajoely de miantso ny vahoaka ny sambava zay miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo miantso ny mponina ny faritany diego rehetra alô zalahy hitolona atsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanorazina ty ty mesazy ny arajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana atao mandiana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovategna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanindraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-mi cu favi.
1: Zavatra roa no lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nikolaas, tu me kvav hi.
1: Ni fitondrana firenena zany a mila fiomanana. Mila ady. Mila fiezana. Ary zay mahatonga ny antoko mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka. Aoka ianareo tsy lalovin'ny olona. Fa mila miomana ianareo. Mila miofana ianareo. Ary indrindra mila say ianareo ohatran'ny fahasahinana nataonareo teo manova an'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra. Mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Hast du Gwavi?
1: Nenen fa manana mpaka hotrany ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany. Andra pizza izay vidivorona de sidy akoho izay ihany nenay. Fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hotrany ihany.
2: Ah, de ohatrany amin'ny mbola koa andavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba ny fety avao no fe vola ny sisy. Da tsy tia
3: ny fivarotana isan-taona izao a. Mahalany hatramin'ny 50 izay, 50, 70, 80. Fa zao izay raha mizara raha mahalako 10.
4: Amin'izao confirmant izao dia ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao izany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisa izany everina ohatra ny paka izy fanao isan-taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

0: zany atombokany lamy le zavatra nyeritrereta lahy iny le izy.
1: Izy koa sandra lasa zany
0: de zay de boisy io
2: tsy tany fa de efa boisy zany
1: didiela lavitra be koa nge romany tonga
2: dezaykolaytsy ankôzyko anarako koa tsy maintsy misinda letsany savana sansuro.

0: Nikolaus Tomkovavy.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona mandidina valanjavaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Ny napetraka tsotrafotsiny ireny efa natao iveloman'ny olona. Raha miteny-tsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. Dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava ao tsy tonga aty intsony ireo voron'ireo. Nefa tsarovy a fa ireo voron'ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Аз тук вави!
1: Nenay fa manana mpaka ao an-trano ihany angamba fa tsy mivoaka ny ivelany. Andrapitso izay vidy vorona dia sidy akoho izay ihany nenay. Fiarahany misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay ao an-trano ihany.
2: Ah, dia ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy e vola. Na mangomango fety avao gny fevola gny sisy. Tatsiny tia reto.
3: Ny fivarotana isataona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao izay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant izao dia ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao izany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisa izany everina ohatrany paka izy fanao isakataona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

Anatin'ny université nalefa stazy izy ireo andinika ny zava-misy maromaro ireo zava-misy tanjaro tomaty ro valo anesan'izany.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy aho mon général, satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

तुम गवाह भी।

0: तुम कुफा भी
1: varotra voasary avy ety vohitriny vohipeny da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndre zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany no fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiko akô itory telo arivo famarotanay antony teo tany tamin'ny isan-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay ato sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voate zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany crise za satria sisy atokona ndre raiky ay da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ay tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magno firopaigna da miza zany da sany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna zany da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoaza ny faranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky ny faranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: तुमको वाभी
1: avelon yo lahanana fahafana haneo hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra kotana ny vahoaka sasana totom vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etats-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump dia izay le teneny koa ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra de araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisé ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'la vahoaka isan'androtranandro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka n'izany explosion sociale
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: colasse, tu me que vá vir.
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo ny hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra itsatsikoajina mandefa taratasy rehefa ohatrareny fa tsy hoe tonga dia migrevy migafo fotsy manko zay dia lozika be hoe tonga dia leve amin'ny francis fa misy olona migafogafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafo fotsiny a dia lozika le izy.
2: Tsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra zay io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contextena fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa ny tsy fanajanaraky ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra nyefa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

세상만 년어 세상만 년어 세상만 년어 뿌장함세 문장만기

fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falanian'ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy no voahosoosy ka sarotiny izahay.

tokony tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: tonga zao le vaksiny a de efa mifanaretsaka zany zay concerné amle vaksiny a, hoe zay nisoratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministère amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo. De atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetraretrany zay soratra anarana de manantona any amin'ny biron fokontany angambany.
1: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana ny sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
2: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
3: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko, président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
4: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
3: tsy manao an'io.
0: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona, fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
2: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona a, mbola tena tsy vonona aloha.
4: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
2: re de ohatra zay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
5: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonana doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

me sakafo zokola na me sakafo ny marefo a na me sakafo ny olona sahirana ny mpanasa lamba niny magaganay afa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radio la tsirana hoe je votu fa tu vos yeux mangataka amin'ny andro rapolo ny fitondrana remony any mihitsiny a anala andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a idada imamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

fahatsaromarina dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy izany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy